0: אהלן, דומה חצי רסוסקי. נאמא, נוצר נלסים שם על הלאר, אמור רק על עבוד של ביליאס. אה, סוסקי, כן, אנטו אתה בורא, נבוא נסקט את זה, בוא נעשה את רב דנס. איי, איי, איי, איי, סוסקי, סקט את זה נעש. יש סקט את זה נעש, יש את כלום סין. סקט את זה כלום, הפל המוטוס עשי הפער, מרה, הפל עשי הפרגים מוטו מולי, נעבור נעבור, איי. מודים, ינה גניה גניה גניה.
1: Khotsong khotsong soski ha ne re teng mele ga ke khotsa hlamme ha nna ntse go tla ke in tsafisa ma tsatsinga e ke ding tshedi ha holo ma ke shini mo ke botla wa ba strateg o fumane motho a tsa ba strateg ang ke khotwa ya biri a nwa ba goqa go re ka nnete soski ha qeta ho enwa wa enga ba itaba ya ga ra thairo tu dikolo di atla di tlo hata di khlase tseo yo he ntwe lu gore ka nnete ga ke tsebe gore e ka lokisiwa jwang kapa ya fedisiwa jwang e ntho e ya ntswafisang ke a leboa soski ke yone a se botlhang ka bodimo botshabelo j section
2: gae modi soski go na le nthomo e le goreng batho ba bomme ba itlwaetse le disoski e re motho a ile lefo bone mothantshitse cleavage apere moso o nang le phetlhase fela mara ke motho wa mme o ile lefung le disoski se le tlwaelo fumane nne clevage keno a tenne moso o na le phetlhase motho a teng ga keta ka gare ka mona le disoski a ba sa kenya le ga ile thaetse kapa a itse stokins a tenne stokins a e soka le disoski e se le tlwaelo e se le tlwaelo ntho eno and-e ya swabisa ke malesane molapo ka mona ka Alexandra Eastbank danko.